Гей та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

я з тобою крізь життя, а хочеш твої лагідні вуста, я вічно цілуватиму, нестримно цілуватиму.

0: буває в житті, що шляхи розходяться. Губи знайомі вмить стали чужі. Все, що будували, руками вмить ломиться. Тільки спогади лишаться на душі. Але це тільки спогади. Ти не мене живи. Як би не рвався любов зберегти, збережуться лише спогади.
1: Радіо. Радіо. Алерс. Алерс.

0: Салам. Живи. Скоро буду вдома.
1: Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 7 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 8 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.
0: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Мої шановні, ваші увазі, добірка новин на радіо Аверс о цій порі. Ворог атакував Одесу. Є двоє постраждалих. Люди очікували транспорт на зупинці. Їх госпіталізували з осколковими пораненнями. Також ворог атакував енергетичну інфраструктуру регіону. Ушкоджено обладнання одного з об'єктів. Є перебої з електропостачанням для понад 1000 споживачів. Енергетики вже ліквідовують наслідки. Ворог нарощує зусилля на фронті. Лише на Олександрівському напрямку Росармія налічує понад 71 тисячу військових. Про це повідомив головком Олександр Сирський. Ще близько такої ж кількості ворог зосередив на Гуляйпільському та Оріхівському напрямках. Ситуація залишається динамічною, адже активні бойові дії ведуть як російські, так і українські війська. Крім того, після розмови з командувачем сил безпілотних систем, головком наголосив, що сили оборони продовжують нарощувати удари по оперативній глибині ворога. Збройні сили України вдарили по Чонгарському мосту, одному з ключових маршрутів до окупованого Криму. Окупанти заявили про пошкодження полотна мосту, рух через пункт пропуску Джанкой тимчасово перекритий. Українські військові заявляють, що за даними розвідки, саме через Чонгарський міст проходила логістика російських підрозділів, які діють на напрямку Гуляйполя. За їхніми словами, радіоперехоплення після удару свідчить про проблеми із забезпеченням військ РФ на цій ділянці фронту. Автотранспорт окупанти тепер скеровують через пункти пропуску Армянськ та Перекоп. Чонгарський міст вже зазнав ударів у червні та серпні 2023 року, після чого його закривали на ремонт. Тоді використовували ракети Storm Shadow. Наразі, як зазначають військові глядачі, для виведення мосту з ладу може застосовувати ударні дрони, якими простіше регулярно пошкоджувати дорожнє полотно без необхідності повного руйнування споруди. У Державній прикордонній службі України заявили, що з Білорусі можливі провокації у напрямку Києва та західних областей, як це було у 2022 році. Тому речник служби Андрій Демченко вважає, що Україна має готуватися до найгіршого, але водночас бути сильнішими за те, що може до нас прийти. Попри це, він запевнив, що наразі скупчення військ на кордоні з Білорусі немає, як і додаткових підрозділів РФ, які б загрожували Україні. Армія РФ завдала удару по будівлі централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива на Київщині. Про це повідомили в Енергоатомі. Частково зруйновано будівлю приймання контейнерів, але відпрацьоване ядерне паливо в ній не зберігалося. Внаслідок атаки спалахнула пожежа, яку ліквідували. Постраждалих серед персоналу немає. Зазначається, що радіаційний стан на майданчику об'єкта залишається в межах норми. Державна міжвідомча комісія дозволила ексгумацію останків військових та місцевих жителів Польщі, які поховані в Україні. Дослідження проведуть у Львові та Львівській області, а також на Волині та Тернопільщині. Так, комісія надала дозволи на ексгумацію військовослужбовців війська польського, які загинули в 1939 році. Вони поховані на території колишнього села Голосковелике, де нині розташована вулиця Варшавська у Львові. Також ексгумацію дозволили на місцях поховань жителів колишніх сіл Острівки та Воля Островецька на

0: Волині, які загинули в серпні 1943 року. Комісія підтримала і проведення дослідження на зразки ДНК останків 60 військових війська польського, перепохованих у 2015-2016 роках на кладовищі міста Мостиська на Львівщині. До інших подій. Під час досудового розслідування незаконних дій керівництва одного з ліцеїв міста Луцька встановлено ще двох причетних до схеми фіктивного працевлаштування чоловіків у навчальний заклад заради відстрочки від мобілізації. За процесуальне керівництво Луцької окружної прокуратури ще двом працівникам ліцею, серед яких заступниця директора, повідомлено про підозру у привласненні бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групи осіб в особливо великих розмірах і в умовах воєнного стану. Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. У Луцьку водія автобуса, який віз дітей на екскурсію, виявили підроблені документи. Днями у Луцьку під час перевірки автобуса, яким діти їхали на екскурсію, інспектори відділу безпеки дорожнього руху виявили документи з ознаками підробки. Водій надав для перевірки документи, що надають дозвіл на перевезення дітей та нібито були погоджені управлінням патрульної поліції Волинської області. Під час перевірки інспектори встановили, що ці документи містять ознаки підробки, використано скановане зображення печатки, зазначений вихідний номер не відповідає дійсності, а також виявлено ознаки підроблені підпису інспектора патрульної поліції. Для з'ясування всіх обставин на місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Важлива інформація. Від сьогодні на проспекті Волі у Луцьку буде перекрито рух транспорту. У зв'язку з проведенням аварійно-відновлювальних робіт на мережі зливової каналізації, де через аварійний стан постійно утворювалось провалля, з 8 червня цього року буде перекрито рух транспорту проспектом Волі на ділянці від перехрестя з вулицею Шопена до перехрестя з вулицею Паркова. Обмеження діятимуть до повного завершення ремонтних робіт і починають вони діяти саме від сьогодні з 10 години ранку. На час проведення робіт будуть внесені зміни до маршрутів громадського транспорту. Про оновлені схеми руху повідомлено буде додатково. Водії і пасажирів просять завчасно планувати свої маршрути та з розумінням поставитися до тимчасових незручностей. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

0: Реклама на радіо Аверс. АЗК «Паливо». Твоя вигода на старті. Встановлюй додаток. Миттєво мінус 2 гривні за літр. Оплачуй через гаманець. Мінус 3 гривні. Для військових, волонтерів і ДСНС постійна знижка 2 гривні. АЗК «Паливо». Заправляйся з розумом.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Medical Center є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД. Операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Medical Center. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс. Замовляйте 050-378-72-06. Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

8.14 на студійному годинку, друзі. Сьогодні у нас понеділок, 8 червня. Вітаю всіх, хто разом з нами на хвилях радіостанції «Аверс». Ранок за «Аверсом». Для вас у студії продовжує працювати Андрій Зубенко. І ми розпочинаємо новий робочий тиждень. Вихідні промайнули для когось надто швидко, для когось повільно, для когось вони були насичені різноманітними подіями в житті, а хтось спокійно собі проводив час так, як він собі замріяв. Навіть якщо ви присвятили повністю свої вихідні, чи то переглядом фільмів, чи то просто валянню на диванах, чи то читанням книжок, чи, можливо, ви активно десь ходили, кудись їздили, вирушили в якісь невеличкі мандрівки за межі своїх населених пунктів, це теж дуже добре. Все так, як людина хоче, так вона собі час і проводить для того, щоб відновитися і для того, щоб з понеділка знову з новими силами розпочати новий робочий тиждень. Тож, друзі, вперед! Поїхали! Але, як то кажуть, не забуваємо, що для того, щоб нам мати сили, необхідно не лише відпочивати, і це стосується не тільки вихідних, але й здорового сну щодня. Нам також потрібно споживати достатню кількість води, тому що вода – це основа життя, і це не просто гарна фраза. Вона відіграє критично важливу роль у функціонуванні всіх систем нашого організму, від найменшої клітини до найскладнішого органу. Однак, в сучасному ритмі життя ми досить часто забуваємо про те, що потрібно пити достатньо рідини. І ось недостатнє споживання води стає поширеною проблемою, яка може мати серйозні наслідки для нашого здоров'я та також для краси нашого тіла. Так, друзі, майте це на увазі. Отож, майте на увазі також і те, що зневоднення – це дуже погано для нашого організму, і ось які ознаки цього. Вони можуть бути різноманітними, друзі, і часто плутаються з іншими проблемами. По-перше, постійна втома та зниження енергії. Це сигнал, до речі, про те, що ви недостатньо п'єте води. Якщо ви відчуваєте млявість, у вас немає енергії, навіть після повноцінного сну, це може бути першим сигналом того, що ваше тіло потребує склянки води. Зневоднення уповільнює процеси обміну речовин, що призводить до відчуття втоми. Як недостатнє споживання води впливає на енергію, це прямий зв'язок. Менше води означає менш ефективну роботу клітин. Також, якщо у вас присутній головний біль та запаморочення. Однією з найчастіших причин головного болю, особливо пульсуючого, є саме зневоднення. Коли мозок не отримує достатньо рідини, він може стискатися, викликаючи тиск на нервові закінчення. Зневоднення та головний біль, як це пов'язано, це прямий механізм. Зменшення об'єму крові призводить до меншого кровопостачання до мозку. Ось так, друзі, майте на увазі. Так, ще одне. Сухі шкіри та втрата еластичності. Тому що наша шкіра – це найбільший орган, і вона потребує води для підтримки своєї еластичності та зволоженості. Як недостатнє споживання води впливає на шкіру, шкіра стає сухою, лущиться, втрачає пружність, з'являються перечасні зморшки. Навіть легке зневоднення може призвести до того, що шкіра виглядатиме тьмяною і втомленою. Також у вас можуть виникати проблеми із травленням, друзі. Так, саме от ці неприємні відчуття теж можуть бути пов'язані з тим, що ви недостатньо просто п'єте води. Також сухість в роті та відчуття спраги. Це, мабуть, найочевидніший симптом, хоча часто ми ігноруємо, вважаючи, що вип'ємо води пізніше. Відчуття спраги – це вже сигнал про те, що організм почав втрачати рідину. Це захисний механізм тіла, який сигналізує про потребу поповнити запаси води. Ну і окрім того, якщо ви недостатньо п'єте води, то у вас виникають проблеми з концентрацією уваги та пам'яттю. Вашому мозку потрібна вода для правильного функціонування нейронів. Це прямий зв'язок. Мозок стає менш ефективним, що призводить до проблем з концентрацією, пам'яттю і навіть ухваленням рішень, якщо ви недостатньо споживаєте води. Також може мати і недостатнє споживання води значний негативний вплив на зовнішній вигляд. Якщо ви хочете прагнути мати здорову сяючу шкіру, блискучі волосся та міцні нігті, не забувайте про важливість споживання рідини. Ось так, друзі, звісно, для кожного розраховується індивідуально.

Наскільки потрібно пити, але не менше 1,5 літра води на день. Особливо, коли зараз у нас будуть спекотні дні в плані температури, якою буде погода, поговоримо трохи згодом, але навіть і не тільки в спекотні дні потрібно пити достатньо води. Щодня потрібно споживати достатню кількість рідини для того, щоб почуватися абсолютно нормально. І щоб ось таких негативних відчуттів, таких негативних наслідків для вашого здоров'я не було. Будьте здорові та не хворійте. Ну і, звісно, залишайтесь з нами на радіо Аверс, адже ранок з Аверсом триває. Радіо.

Друзі, ми неодноразово чули такий вислів: живуть як кішка з собакою. І ми завжди уявляємо, або у нас з'являється в уяві картина про те, як постійно вони сваряться між собою, б'ють одне одного, можливо, інколи навіть крадуть їжу одне одного. Одним словом, не дуже дружньо поводяться. Проте спільне життя цих двох може бути абсолютно нормальним, якщо правильно організувати їх перше знайомство. Отож, друзі, якщо ви тривалий час, наприклад, мали або собаку, або кота, і вирішили доповнити, скажімо так, той звіринець, який присутній у вашому домі, або ж іншим котиком, або ж іншою собакою, ну, тобто, щоб у вас вони вдвох тепер перебували, то майте на увазі. Насамперед, варто звернути увагу на поведінку собаки. Собака вважає, що тварина, якій дозволяють нав'язувати господарю свою увагу, ставити лапи, гавкати чи порушувати особисті межі, може мати труднощі під час знайомства з кішкою. Також зоопсихологи зазначають, що ласку краще проявляти переважно з ініціативи власника. Також він переконаний, що собакам, які звикли переслідувати, наприклад, м'ячики, пулер або активно тріпати іграшки, схожі на здобич, буде складніше сприйняти появу кота в домі. А також радять відмовитись від іграшок, які нагадують тварин. Крім того, варто припинити ігри з киданням і перетягуванням предметів. Під час знайомства господар має одразу припиняти будь-які дії собаки, які лякають кішку. Йдеться про гавкіт, стрибки, укуси або переслідування. Водночас, якщо собака просто обнюхує нового мешканця чи спокійно поводиться поруч із ним, карати її не потрібно. Зоопсихологи вважають, що цього підходу достатньо для поступового знайомства тварин. Також фахівці нагадали про правила виховування собак під час ігор. Вони не рекомендують дозволяти тварині кусати руки, стрибати на людей, гарчати або гавкати, навіть якщо це сприймається як гра. Така поведінка закріплюється як допустима і згодом може проявлятися вже в повсякденному житті. В результаті собака здатна почати кусати людей або реагувати так само під час звичайної взаємодії. Крім того, агресивна поведінка на прогулянках може бути пов'язана з тим, що вдома тварини дозволяють надмірно нав'язувати свою увагу господарю. Серед таких звичок фахівці назвали стрибки на людей, укуси, вимагання уваги, надмірне облизування чи нав'язування гри з допомогою м'яча. Це, друзі, якщо ви хочете, щоб все ж таки ваш улюбленець, ну, з одного боку, не почувався, що він не потрібний, і з ним потрібно все ж таки гратися, вибачте за тавтологію, але з іншого боку, не надто бути нав'язливим, і вам також потрібно виставляти певні межі, що дозволено робити, а що не дозволено. Ну і так само під час знайомства котів з собаками. Ви зрозуміли, що потрібно робити. Все ж таки, якщо спокійно поводиться пес по відношенню до нового пухнастика чотирилапого,

0: то, відповідно, тоді все в них має бути гаразд. А якщо одразу починає чи то гратися, чи то намагатися якось вкусити, чи лапою, то тут потрібно одразу зупиняти і таким чином давати зрозуміти собаці, що така поведінка неприпустима. Проте, з іншого боку, можете сказати, але ж, напевно, вони можуть просто грати в певну гру. Хтось собі там думає, що, ага, зараз ми себе спокійно поведемо, а потім вночі я йому влаштую веселі перегони. Як це інколи трапляється, в якихось комедіях про тварин і так далі. Ну, одним словом, тут можна тільки фантазувати, але, тим не менш, саме ось ці поради візьміть до уваги, якщо ви хочете, щоб у вас мирно співіснували без негативних наслідків, як для вашого психологічного здоров'я, так і для вашого вдому, в тому плані, щоб не були подерті меблі, розбиті якісь речі і так далі, кішка і собака. Нехай дійсно це буде мирне співіснування, і вони один одного любитимуть, підтримуватимуть і будуть справжніми друзями.
1: Слухай, радіо Аверс.

Ну що, друзі, сьогодні зранку ми вам повідомляли про те, що у Луцьку від сьогодні буде перекриття проспекту Волі у зв'язку з ремонтом проїжджої частини. Перекриття відбуватиметься від перехрестя з вулицею Шопена до перехрестя з вулицею Парку. Відповідно, у зв'язку з цим внесені зміни в рух тролейбусів та маршрутних таксі, які рухаються проспектом Волі. Ці нововведення будуть діяти від сьогодні з 10 години ранку. Це стосується, до речі, не лише громадського транспорту, але і звичайно. Тож, використовувати проспект Волі, саме цей відтинок від перехрестя з вулицею Парку до вулиці Шопена, тепер, друзі, буде неможливо. Тож, доведеться вам використовувати інші вулиці для того, щоб дістатися до потрібного пункту призначення. Так, основні шляхи об'їзду для громадського транспорту і не тільки, як ви розумієте, тепер будуть проходити через вулиці Глушець, Паркову, Словацького, Богдана Хмельницького та Набережну.

0: Переважній більшості автобусні маршрути будуть проходити вулицею Глушець, тобто паралельно проспекту Волі, і також будуть активніше використовуватись вулиця Авторемонтна, куди, от якщо їхати з центру по вулиці Лошець, то саме на вулиці Авторемонтна, потім на вулицю Рівненську будуть виїжджати тролейбуси та маршрутні таксі. Ну і далі будуть рухатися вже за своїми графіками. Так само, якщо будуть їхати в напрямку центру, то доведеться теж через вулицю Авторемонтну спускатися на вулицю Глушець і там далі рухатися до або вулиці Паркової, ну або ж далі по вулиці Ковальській, в кого як маршрут буде складатися. Тож, друзі, майте на увазі. Це окремо зазначу стосовно маршруту номер 15 і 15А тролейбусу. Тут об'їзд буде здійснювати через вулицю Глушець. В один бік з Виниченка повертатиме праворуч на Словацького і Богдана Хмельницького, проїжджатиме Глушець і виїжджатиме на вулицю Рівненську через Авторемонтну. А в інший бік повертатиме з Рівненської на Дубнівську, проїжджатиме Глушець і виїжджатиме на проспект Волі до торговельного центру Луцьк через Паркову. Без змін курсуватимуть лише тролейбуси номер 4, 4А та номер 12. Ось такі, друзі, у нас нововведення. Діятимуть вони до повного ремонту, повного завершення ремонтних робіт на проспекті Волі. Ну, будемо сподіватися, що це буде швидко виконано. І ось ці незручності, певні, які зараз у нас виникають, то незабаром ми їх позбудемося. Тож, друзі, майте це на увазі, плануйте. Особливо ті, хто звик, що на проспекті Волі можна спокійно сісти на той чи інший громадський транспорт, тепер доведеться вам спускатися на вулицю Глушець, пригадайте, де там саме зупинки розташовані, для того, щоб до них дістатися вчасно і потім не спізнитися як і на маршрутку, так і відповідно до потрібного пункту вам призначення, особливо до робочих місць. Ну, принаймні, зараз ще можна буде доїхати за старими правилами, скажімо так, а вже з 10-ї години сьогоднішнього дня, нагадаю, що діятимуть саме ось ці обмеження на пересування і переважна більшість всіх, точніше, не переважна більшість, а всі маршрути, які проходять проспектом Волі, тепер будуть рухатися вулицею Глушець, яка йде паралельно проспекту Волі, тож майте це на увазі. Друзі, будьте обережні, я розумію, що збільшиться трафік в цьому випадку, то, відповідно, треба бути уважними за кермом, як водіям, так і безпосередньо пішоходам. Теж дотримуйтесь правил дорожнього руху, щоб все було гаразд. Більше новин традиційно запропонуємо вам вже після 9-ї години, тож залишайтеся з нами, ну, на студійному годиннику наразі 8:47.
1: Та слухай 91.4 FM у Шацьку. Радіо Аверс.

Волинь, зупинись! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануємо усіх, хто загинув у боротьбі за незалежність України. Вічна пам'ять!

0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановані, ваші увазі, добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. Сьогодні вранці російські війська атакували Конотоп на Сумщині ударними безпілотниками. Під ударом опинилася цивільна інфраструктура, саме житловий сектор. Внаслідок обстрілу відомо про одного загиблого та трьох постраждалих. На місці працюють рятувальні служби та триває ліквідація наслідків удару. Протягом доби російські війська близько 40 разів атакували 4 райони Дніпропетровської області, застосовуючи безпілотники та артилерію. Внаслідок обстрілів поранені отримали 4 людей. Найбільше постраждала Нікопольщина. Під ворожим вогнем опинилися Нікополь, а також Червоногригорівська, Марга. Ганицька та Покровська громади. Через атаки виникли пожежі, пошкоджено приватні будинки, господарську споруду, гараж і автомобіль. Постраждали 4 людей. 70-річна жінка госпіталізована у важкому стані, чоловіки 47 і 62 років та 90-річна жінка на амбулаторному лікуванні. В Одесі внаслідок ранкової атаки постраждали вже 3 людей, всі з осколковими пораненнями доставлені до лікарні, понівечено транспорт, зупинку та диспетчерський пункт. Також ворог атакував енергетичну інфраструктуру регіону, ушкоджено обладнання одного з об'єктів, є перебої з електропостачанням для понад 1000 споживачів. Енергетики вже ліквідовують наслідки. Додамо, що сили ППО цієї ночі збили 124 зі 155 ворожих безпілотників. На жаль, є влучення 20 ударних безпілотників на 17 локаціях, а також падіння уламків на 6 локаціях. Українські безпілотники методично знищують російські запаси зброї та транспортні засоби в тимчасово окупованому Бахмуті. Про це розповіла речниця 56-ї мотопіхотної Маріупольської бригади Ольга Косенко. За її словами, росіяни роками накопичували в Бахмуті озброєння, бо були впевнені, місто достатньо далеко від лінії фронту. Однак українські оператори дронів проводять постійну аеророзвідку і знаходять великі склади навіть під антидроновими сітками. Як зазначила Косенко, удари задаються не лише по складах, під прицілом вантажівки, мотоцикли та квадроцикли. Цикли, якими невеликі піхотні групи росіян пересуваються в районі бойових дій. Саме це, на думку речниці, пояснює скарги окупантів на нестачу снарядів на цій ділянці фронту. Це пов'язано не лише з глобальними логістичними проблемами, але й з маленькими локальними, тому що наші пілоти регулярно вишукують польові склади та позиції, пояснила речниця. Лідери Великої Британії, Німеччини та Франції за результатами зустрічі з президентом України 7 червня визначили умови для справедливого миру в Україні, сказано у спільній заяві трьох лідерів, опублікованій на сайті британського уряду. Зазначається, що було визначено 5 умов, які необхідно створити для справедливого та тривалого миру. По-перше, негайне та повне припинення вогню. По-друге, нинішня лінія зіткнення має стати відправною точкою для переговорів. По-третє, після набрання чинності перемир'я Україна має отримати надійні юридичні зобов'язуючі гарантії безпеки на основі зобов'язань, взятих у Берліні в грудні 2025 року та в Парижі в січні 2026 року. Це включає розгортання багатонаціональних сил в Україні. По-четверте, російські активи залишатимуться замороженими, доки РФ не припинить війну та не компенсує Україні збитки. І по-п'яте, у будь-якій угоді мають бути захищені європейські інтереси у сфері безпеки. Елементи переговорів, що стосуються ЄС та НАТО, потребуватимуть згоди відповідно країн-членів ЄС та НАТО. Лідери також підтримали пропозицію України щодо прямих переговорів з Росією з активної участі США та Європи. Вони підтвердили непохитну підтримку України і наголосили, що Європа відіграє важливу роль у будь-якому врегулюванні. Удар російського дрона по центральному сховищу відпрацьованого ядерного палива поблизу Чорнобильської АЕС 7 червня спричинив значні структурні пошкодження частини будівлі прийому палива, тому терміни відновлення роботи об'єкту наразі невідомі. Про це повідомили у МАГАТЕ. Зазначається, що експерти агентства оглянули наслідки удару дрона по центральному сховищу відпрацьованого ядерного палива, зафіксувавши значні пошкодження частини будівлі приймання палива та розташований там офіс МАГАТЕ. В агентстві підтвердили, що рівні радіації на об'єкті залишаються в нормі, що свідчить про відсутність радіоактивного забруднення внаслідок інциденту. У МАГАТЕ зауважують, що відпрацьоване паливо зберігалося в контейнерах за кілька сотень метрів від пошкодженої будівлі, тоді як інші ближче до нього були порожніми. Поки залишається незрозумілим, коли об'єкт знову зможе почати приймати відпрацьоване паливо з діючих АЕС України. Як стало відомо, додому на щиті до Луцької громади повернуться Лепський Андрій Володимирович, 1983 року народження, Кравчук Андрій Вадимович, 1991 року народження, Смаль Роман Олексійович, 1976 року народження. Андрій Лепський загинув 29 травня цього року в районі населеного пункту Садовод Харківської області. Андрій Кравчук загинув 6 червня 2025 року в районі населеного пункту Андріївка Сумської області. Роман Смаль загинув 20 серпня 2024 року в районі населеного пункту Комишівка Донецької області. Сумна звістка надійшла до Нововолинської громади. Експертиза ДНК підтвердила загибель захисника Олександра Обабка, 1985 року народження, жителя Нововолинська. Його вважали зниклим безвісти. За результатами експертизи, воїн загинув 27 жовтня 2023 року на Запоріжжі. Інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом. 34 тисячі гривень заплатить водій електросамоката, бо вдруге керував під наркотиками. Інцидент стався ввечері 6 травня цього року у Володимирі. Порушник повторно протягом року керував електросамокатом, маючи явні ознаки наркотичного сп'яніння. Звужені зіниці, які не реагують на світло, почервоніння обличчя. Від проходження огляду чоловік відмовився. На нього склали адмінматеріали. На судове засідання порушник із невідомих причин не з'явився, а вина підтверджується протоколом і відеозаписом. Суд призначив чоловікові 34 тисячі гривень штрафу та заборонив керувати транспортним засобом 3 роки і 5 місяців. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

0: реклама на радіо Аверс. Здорова посмішка – ключ до успіху. Сімейна стоматологія «Аполлонія» – це всі види стоматологічних послуг для дітей та дорослих. Лікування у медикаментозному сні, наявність КТ. Записуйтесь на консультацію вже сьогодні. Телефон 098 0888 30. Проспект Відродження 50А та 50Б. Чекаємо. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на радіо Аверс.
0: Замовляйте 050-378-72-06. Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

Ну що, друзі, пройшов час поговорити про те, якою буде погода у нас сьогодні. А синоптики стверджують, що новий робочий тиждень в Україні розпочнеться з дощів, гроз і граду. Найбільш інтенсивні опади очікуються на півночі та центральних областях. Водночас на заході країни дощі будуть невеликими та короткочасними. Температура в більшості областей буде комфортно від 22 до 24, а ось на півдні та сході повітря прогріється до 25-27 градусів. Ну добре, давайте дізнаємось більш детально, що ж сьогодні очікується на Волині. Обіцяють нам малохмарну погоду і можливий невеликий короткочасний дощ в день. Вітер північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду, а температура повітря коливатиметься в межах комфортних 20-25 градусів тепла. Ну, ось такою, друзі, буде у нас погода сьогодні. Ну, хто знає, чи трапляться ці дощі, чи не трапляться, чи хмари, можливо, просто збиратимуться. Я, до речі, вчора ввечері, так прямуючи до Луцька, то спостерігав величезні темні хмари, десь рухались напрямку обласного центру, але, напевно, десь оминули або не дійшли, або розсіялися, тому що опадів не було. Хоча, хотілося б, щоб все ж таки дощик пройшов не такий дрібненький, як то кажуть, тільки пилюку прибити, а щоб так, ну, нормально дало землі поплити, тому що вона теж прагне, як і людський організм, рідини для того, щоб добре родити. Ну, але будемо бачити, чи дійсно будуть короткочасні дощі, чи, можливо, будуть сильні зливи, але коротенькі, чи, можливо, зовсім опадів не буде. В будь-якому випадку, якщо якісь зміни в прогнозах погоди трапляться, ми, звісно, вас про це проінформуємо у інших випусках. Тож залишайтеся з нами. Ну, наразі нагадаю, що ранок за версом триває. Вмикай та слухай.

Друзі, інколи таке трапляється, що ми, прямуючи чи то на ринок, чи то до супермаркету, для того, щоб купити ну ті чи інші продукти, овочі, фрукти, наприклад, чи щось інше, дивлячись на те, яке все гарне, то ми беремо трохи більше, ніж нам потрібно. Чи там нам наважують трохи більше, ніж нам потрібно, чи ми свідомо це робимо, чи ми спокусилися знижками. Тут вже інші є проблеми, але з іншого боку, для когось проблеми, для когось обставини, то вже так можна теж по-різному ставитись до цього. Але з іншого боку, виникає потім наступна ситуація. Отже, ми приходимо додому, частину цих продуктів ми споживаємо, скажімо так, наїлися, а потім їх відкладаємо. І от вони собі там зберігаються, чи то в холодильнику, якщо потрібно, чи не в холодильнику, якщо це стосується фруктів і овочів. І ось ми про них забуваємо на певний період, а потім,

0: Коли вже знову, наприклад, у нас прокинеться бажання для того, щоб поїсти, то помічаємо, що, наприклад, банан потемнів, салат став трохи в'ялим. Ну, а може і таке бути, що зранку стаєш, немає часу щось там готувати, дивишся, а що залишилося з вечері. Знайома ситуація, звісно, і дослідження демонструють, що в середньому домогосподарство можуть викидати до 30% купленої їжі, що перетворюється на мільйони тонн відходів щороку. Водночас, значна частина таких продуктів ще цілком придатна до використання, якщо знати, на що звертати увагу. Головне правило просте. Не вся неприваблива з вигляду їжа є зіпсованою. Зморшки, потемніння чи підсихання часто означають лише вік продукту, а не небезпеку. Натомість є 4 сигнали, які справді не можна ігнорувати. Це пліснява, слизька поверхня, витікання рідини та різкий кислий або неприємний запах. Якщо хоча б один з них з'явився, то продукт краще викинути, щоб уникнути харчового отруєння. Фрукти зазвичай першими втрачають свіжий вигляд, але це не завжди проблема. Потемнілі банани, попри зовнішній вигляд, безпечні та ідеально підходять для випічки або смузі. Яблука, що втратили пружність, можна запікати або тушкувати. Цитрусові зі зморщеною шкіркою теж ще корисні. Їхню цедру додають у випічку, а м'якоть використовують у напоях чи соусах. Важливо лише пам'ятати, м'які ягоди з пліснявою краще одразу викидати, тоді як у твердих фруктів уражену частину іноді можна акуратно зрізати. Овочі. Навіть якщо вони втратили пружність, також їх часто можна врятувати. В'ялі морква чи картопля підійдуть для супів, пюре або запікання. Листову зелень можна оживити, так би мовити, у холодній воді. Однак із картоплею варто бути обережними. Зелена шкірка або проростки можуть містити природні токсини. Гриби із білим нальотом не завжди зіпсовані. Іноді це природний міцелій, але яскраві кольорові плями плісніви є вже небезпечними. З зерновими продуктами правила жорсткіші. Запліснівілий хліб вживати не можна в жодному разі, адже пліснява швидко проникає всередину. Водночас черствий хліб легко перетворити на сухарі чи крихту. Рис і макарони можна використовувати в стравах протягом кількох днів, але тільки за умови правильного зберігання та ретельного розігріву. Якщо ж вони довго стояли при кімнатній температурі, ризик бактерій занадто високий. Ну і що стосується молочних продуктів, це найбільш чутлива категорія, то молоко, йогурти та м'які сири після закінчення терміну придатності краще не використовувати. Якщо на м'якому сирі з'явилася пліснява, його слід викинути повністю. Твердий сир іноді можна врятувати, зрізавши уражену частину запахом, але правильне зберігання залишається ключовим фактором безпеки. Головне, друзі, розрізняти справді зіпсовані продукти та ті, що просто втратили свіжість, але все ще можуть бути корисними на кухні, ну і відповідно не завдати потім шкоди вашому організму, все ще, як то кажуть, може підійти. Бо, самі розумієте, з одного боку вирішили, ну, шкода ж викидати, бо ж гроші були заплачені, але з іншого боку, коли зробили якусь страву, то потім відчуваєте, що, напевно, треба було все ж таки позбутися. Ну, от щоб такого не було, друзі, то краще знати, на що потрібно звертати увагу, при тому, як продукти вже потихеньку починають втрачати свій, так би мовити, товарний вигляд.
1: Слухай, радіо «Аверс».

0: Ну що, друзі, таке трапляється, що люди роками перуть одяг при 40 або 90 градусах і таким чином думають, що речі будуть чистішими. Насправді ж, високі температури не завжди потрібні, ба більше вони можуть приносити лише саму шкоду та збитки. Отож, експерти зауважують, що прання при 90 градусах справді вбиває бактерії, але дуже шкодить одягу. Це майже кип'ятіння. Ймовірніше, речі просто зіпсуються, їх доведеться викинути в смітник. Прання при 60 градусах може бути корисним, якщо потрібно позбутися мікробів. Наприклад, якщо вдома поширюється інфекція, особливо щось на кшталт норовірусу, тоді прання при 60 градусах буде виправданим. Також зазначається, що деякі фахівці не бачать сенсу прати при 40 градусах, бо це занадто гаряче, щоб було дешево, і занадто холодно, щоб убити мікроби. Або періть гарячою водою, або холодною. За словами лікарів, режим 30 градусів також добре справляється з пранням і при цьому економить гроші. Перехід із 40 на 30 градусів дозволяє заощадити майже 40% електроенергії. Доволі таки суттєво. І прання відбувається швидше. Головне – використовувати мийний засіб для низьких температур. Але найбільше людей здивувала температура, при якій сам лікар радить прати речі. Отож, з'явилася інформація, що лікарі є прихильником прання при 20 градусах. За їх словами, прання при такій температурі дозволяє заощадити 62% коштів у порівнянні з пранням при 40 градусах. Лише спортивний одяг перуть за вищих температур. Також експерти звертають увагу на важливий момент. Тим, хто використовує низькі температури, потрібно не забувати чистити саму пральну машину. Лоток для мийного засобу, де часто з'являється пліснява, дуже важко чистити. Тому радять їх, ну, за можливості, класти у посудомийку, а ось барабан краще очищувати вручну ганчіркою та оцетом. Але зверніть увагу, у деяких пральних машинах є режим самоочищення з високою температурою. Уважно почитайте інструкцію і, відповідно, дізнаєтеся, як ним користуватися. Отож, друзі, бачите, як все трапляється. Інколи достатньо і 60 градусів, якщо високої температури потрібно для того, щоб знищити якісь мікроби і бактерії. А так, зазвичай, можна і при 30 градусах абсолютно нормально відібрати речі і бути задоволеним результатом, який ви отримаєте.
1: Вмикай та слухай 91.4 FM у Шацьку. Радіо Аверс.

9:37 на студійному годинку, друзі. Завершуємо ранок записом і впевнено розпочинаємо вже робочу частину цього дня, понеділка 8 червня. Вже о 10 годині ми з вами зустрінемось у свіжій добірці новин, тож будьте з нами.

0: Україні 10 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановні вас, у вас є добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. Вранці російські війська атакували Конотоп на Сумщині ударними безпілотниками. Під ударом опинилася цивільна інфраструктура, саме житловий сектор. Внаслідок обстрілу відомо про одного загиблого та трьох постраждалих. На місці працюють рятувальні служби та триває ліквідація наслідків удару. В Одесі внаслідок ранкової атаки постраждали троє людей. Всі з осколковими пораненнями доставлені до лікарні. Понівечено транспорт, зупинку та диспетчерський пункт. До того, що сили ППО цієї ночі збили 124 зі 155 ворожих БПЛА. На жаль, є влучення 20 ударних безпілотників на 17 локаціях, а також падіння уламків на 6 локаціях. Українські військові взяли під повітряний контроль частину сухопутного шляху до Криму, повідомили в 3-му окремому полку сил спеціального призначення імені князя Святослава Хороброго. Дрони знищують техніку та руйнують логістичні шляхи росіян на маршруті Мелітополь-Чонгар. Це ускладнює логістику для російської армії та поставок пального на півострів. Ефективність російської наступальної кампанії знижується. Росія дедалі швидше втрачає контроль над захопленими територіями. Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни. У своєму звіті вони наголошують, що в травні українські військові звільнили майже 250 квадратних кілометрів. Це більше території, ніж росіянам вдалося захопити. Експерти також наголосили, що заявлене Кремлем просування російської армії – це лише тимчасовий захід, захід невеликих груп із подальшою втратою контролю над цими територіями. Раніше речник сил оборони півдня України Владислав Волошин повідомив, що російська армія встановила для артилерійських підрозділів ліміти на використання боєприпасів у червні. Причина полягає в тому, що Збройні сили України завдали ударів по російських складах на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей. Запорізька АЕС уже 18 разів за час війни втратила зовнішнє живлення, про це заявили в МАГАТЕ. За даними агентства, окупована станція знову залишилась без зовнішнього електропостачання, необхідного для підтримування ключових систем ядерної безпеки. У таких випадках ЗАЕС змушена покладатися на резервні джерела живлення. Окремо МАГАТЕ повідомило, що під час розмінування поблизу станції постраждали кілька російських військових. Ключова проблема залишається незмінною. Найбільша атомна станція Європи працює в умовах окупації, бойових ризиків, мінування територій і нестабільного електро. Фактично, кожна нова втрата живлення – це не окремий технічний збій, а ще одне нагадування, що ЗАЕС залишається однією з найнебезпечніших точок ядерного ризику в Європі. Як стало відомо, додому на щиті до Луцької громади повернуться Лепський Андрій Володимирович, 1983 року народження, Кравчук Андрій Вадимович, 1991 року народження, та Смаль Роман Олексійович, 1976 року народження. Андрій Лепський загинув 29 травня 2026 року в районі населеного пункту Садовод Харківської області. Андрій Кравчук загинув 6 червня 2025 року в районі населеного пункту Андрівка Сумської області. Роман Смаль загинув 20 серпня 2024 року в районі населеного пункту Комишівка Донецької області. Сумна звістка надійшла до Нововолинської громади. Експертиза ДНК підтвердила загибель захисника Олександра Обабка, 1985 року народження, жителя Нововолинська. Його вважали зниклим безвісти. За результатами експертизи, воїн загинув 27 жовтня 2023 року на Запоріжжі. Інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде оприлюднена згодом. На Волині викрили масштабну незаконну вирубку лісу. Попередньо знищено близько 380 дерев на площі 0,6 гектара. Сума збитків перевищує 1 мільйон гривень. Правоохоронці нині встановлюють всіх причетних. На озері Світязь посилюють заходи безпеки на час літнього сезону. Поблизу озера та місцях масового відпочинку чергуватимуть додаткові наряди поліції та Національної гвардії. Правоохоронці стежитимуть за громадським порядком, безпекою відпочивальників і дотриманням правил дорожнього руху.

0: Увагу приділятимуть безпеці людей у місцях скупчення, на автошляхах та у прибережних зонах. Із 8 червня на проспекті Волі буде перекрито рух транспорту. Про це повідомила виконуюча обов'язки міського голови Катерина Шкльода. У зв'язку з проведенням аварійно-відновлювальних робіт на мережі зливової каналізації, де через аварійний стан постійно утворювались провалля, з 8 червня буде перекрито рух транспорту проспектом Волі. Рух буде призупинено з 10-ї години на ділянці від перехрестя з вулицею Шопена до перехрестя з вулицею Паркова. Обмеження діятиме до повного завершення ремонтних робіт. На час проведення робіт будуть внесені зміни до маршрутів громадського транспорту. Водіїв і пасажирів просять завчасно планувати свої маршрути та з розумінням поставитися до тимчасових незручностей. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, сьогодні впродовж дня на території Волинської області очікується малохмарна погода. І також прогнозують вдень невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Ну а температура повітря коливатиметься від 20 до 25 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Відчуйте смак традицій з торговою маркою «Бабусині лакітки». Ми зберігаємо рецепти бабусь, щоб кожна ложка дарувала тепло і спогади дитинства. Торгова марка «Бабусині лакітки». Натурально, смачно, як у бабусі. Луцьк. Проспект Відродження, 32А. Замовляйте 050 378 72 06.

0: вмикай та слухай радіо. Радіо Аверс.
1: Ось сірі нитки наших думок плетуть собі клубочок.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 11 година. Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановні, ваші увазі є добірка новин на радіо Аверс о цій порі. Вранці російські війська атакували Конотоп на Сумщині ударними безпілотниками. Під ударом опинилася цивільна інфраструктура, саме житловий сектор. Внаслідок обстрілу відомо про одного загиблого та трьох постраждалих. На місці працюють рятувальні служби та триває ліквідація наслідків удару. В Одесі внаслідок ранкової атаки постраждали троє людей. Всі з осколковими пораненнями доставлені до лікарні. Понівечено транспорт. На жаль, є влучення 20 ударних безпілотників на 17 локаціях, а також падіння уламків на 6 локаціях. Українські військові взяли під повітряний контроль частину сухопутного шляху до Криму, повідомили в 3-му окремому полку сил спеціального призначення імені князя Святослава Хороброго. Дрони знищують техніку та руйнують логістичні шляхи росіянам.

0: маршруті Мелітополь-Чонгар. Це ускладнює логістику для російської армії та поставок пального на півострів. Ефективність російської наступальної кампанії знижується. Росія дедалі швидше втрачає контроль над захопленими територіями. Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни. У своєму звіті вони наголошують, що в травні українські військові звільнили майже 250 квадратних кілометрів. Це більше тимчасовий захід невеликих груп із подальшою втратою контролю над цими територіями. Раніше речник сил оборони півдня України Владислав Волошин повідомив, що російська армія встановила для артилерійських підрозділів ліміти на використання боєприпасів у червні. Причина полягає в тому, що збройні сили України завдали ударів по російських складах на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей. Запорізька АЕС уже 18 разів за час війни втратила зовнішнє живлення. Про це заявили в МАГАТЕ. За даними агентства, окупована станція знову залишилась без зовнішнього електропостачання, необхідного для підтримування ключових систем ядерної безпеки. У таких випадках ЗАЕС змушена покладатися на резервні джерела живлення. Окремо МАГАТЕ повідомило, що під час розмінування поблизу станції постраждали кілька російських військових. Ключова проблема залишається незмінною. Найбільша атомна станція Європи працює в умовах окупації, бойових ризиків, мінування територій і нестабільного електропостачання. Фактично кожна нова втрата живлення – це не окремий технічний збій, а ще одне нагадування, що ЗАЕС залишається однією з найнебезпечніших точок ядерного ризику в Європі. Як стало відомо, додому на щиті до Луцької громади повернуться Лепський Андрій Володимирович, 1983 року народження, Кравчук Андрій Вадимович, 1991 року народження, та Смаль Роман Олексійович, 1976 року народження. Андрій Лепський загинув 29 травня 2026 року в районі населеного пункту Садовод Харківської області. Андрій Кравчук загинув 6 червня 2025 року в районі населеного пункту Андрівка Сумської області. Роман Смаль загинув 20 серпня 2024 року в районі населеного пункту Комишівка Донецької області. Сумна звістка надійшла до Нововолинської громади. Експертиза ДНК підтвердила загибель захисника Олександра Обабка, 1985 року народження, жителя Нововолинська. Його вважали зниклим безвісти. За результатами експертизи, воїн загинув 27 жовтня 2023 року на Запоріжжі. Інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде оприлюднена згодом. На Волині викрили масштабну незаконну вирубку лісу. Попередньо знищено близько 380 дерев на площі 0,6 гектара. Сума збитків перевищує 1 мільйон гривень. Правоохоронці нині встановлюють всіх причетних. На озері Світязь посилюють заходи безпеки на час літнього сезону. Поблизу озера та місцях масового відпочинку чергуватимуть додаткові наряди поліції та Національної гвардії. Правоохоронці стежитимуть за громадським порядком, безпекою відпочивальників і дотриманням правил дорожнього руху. Особливу увагу приділятимуть безпеці людей у місцях скупчення, на автошляхах та у прибережних зонах. Із 8 червня на проспекті Волі буде перекрито рух транспорту. Про це повідомила виконуюча обов'язки міського голови Катерина Шкльода. У зв'язку з проведенням аварійно-відновлювальних робіт на мережі зливової каналізації, де через аварійний стан постійно утворювались провалля, з 8 червня буде перекрито рух транспорту проспектом Волі. Рух буде призупинено з 10-ї години на ділянці від перехрестя з вулицею Шопена до перехрестя з вулицею Паркова. Обмеження діятимуть до повного завершення ремонтних робіт. На час проведення робіт будуть внесені зміни до маршрутів громадського транспорту. Водіїв і пасажирів просять завчасно планувати свої маршрути та з розумінням поставитися до тимчасових незручностей. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, сьогодні впродовж дня на території Волинської області очікується малохмарна погода. І також прогнозують вдень невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Ну а температура повітря коливатиметься від 20 до 25 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 12 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Унаслідок російських атак сьогодні є знеструмлення у Харківській, Сумській, Чернігівській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій і Дніпропетровській областях. Про це повідомляють в Укренерго. Там, де це дозволяє безпекова ситуація, енергетики вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи і повертають пошкоджене обладнання у роботу. В Укренерго радять перенести активне споживання електрики, коли найпродуктивніше працюють промислові сонячні електростанції, ну а натомість у вечірню пору обмежити користування потужними електроприладами. Підрозділи Сил оборони України завдали ураження по нафтобазах у тимчасово окупованому Криму, пункту управління ФСБ РФ та інших військових об'єктах росіян. Як інформують у Генштабі, уразили нафтобазу Семиколодезянська у районі Леніного у Криму. Зафіксоване займання на території об'єкта. Нафтобаза Семиколодезянська є одним із найбільших центрів зберігання і привалки нафтопродуктів у східній частині Кримського півострова. Об'єкт використовується для накопичення запасів пального та забезпечення потреб російського військового угруповання. Українські воїни також завдали ураження нафтобазі у районі Феодосії. Феодосівська нафтобаза забезпечує прийом, зберігання і розподіл нафтопродуктів і теж для потреб військового формування РФ. Окрім того, сили оборони били по пункту управління ФСБ у районі Волоконовки Білгородської області РФ і уразили склад боєприпасів росіян у районі Свободного Донецької області. Також під ударами були райони зосередження особового складу загарбників у районах Щастя, це Луганщина і Благодатного на Донеччині. Російські підрозділи залишають Кінбурську косу. На Миколаївщині постачання повністю заблоковане і майже всі окупанти вже втекли. Дії Сил оборони України перекрили маршрути забезпечення російських військ на косі. За даними АТЕШ, доставка боєприпасів, пального і продовольства повністю зупинилися. Підрозділи 337-го полку російського через це опинилися в ізоляції і розпочали відхід із північної і західної частини коси. Вогневі групи окупантів не справляються зі збитими БПЛА сил оборони. При цьому втрати серед особового складу продовжують зростати. Логістична система ворога на цій ділянці остаточно зруйнована, пише АТЕШ. Контррозвідка Служби безпеки України викрила у Дніпропетровській області завербованого росіянами студента, який підозрюється в коригуванні ударів по Нікопольському району. Російський агент наводив ворожий вогонь по місцях тимчасового базування та логістичних центрах Сил оборони, а також намагався розвідати ключові мости та залізничні станції, які українські війська використовують для вантажних перевезень. Ну а згодом зловмисник виїхав до Черкащини, де сподівався залягти на дно в орендованому помешканні, щоб уникнути правосуддя. Як з'ясувало розслідування, співробітники російських спецслужб завербували студента, коли він шукав легких заробітків в телеграм-каналах. Зломисник під вартою, без права внесення застави, загрожує йому довічне позбавлення волі із конфіскацією майна. У Ковальському районі 16-річна водійка Volkswagen Passat врізалася у відбійник. Унаслідок ДТП загинув 23-річний пасажир автомобіля. Про це повідомили в поліції Волині. Аварія сталася напередодні близько 20-ї години вечора. За попередніми даними слідства, 16-річна дівчина-водійка не обрала безпечної швидкості руху, не врахувала дорожньої обстановки. Відтак автомобіль зіткнувся із придорожнім відбійником. Від отриманих травм 23-річний пасажир легковика загинув на місці події. Водійка отримала забої, ну а ще одна пасажирка 2012 року народження не постраждала. Усі учасники аварії є мешканцями Ковицького району. У Луцьку молодий чоловік напав на 62-річного пенсіонера, побив його, погрожував ножем, ну а потім вихопив мобільний телефон і утік. Деталі нападу повідомив сам потерпілий, коли звернувся до поліції. Він розповів, що вранці на проспекті Волі у нього стався конфлікт, забрав його телефон і утік. Працівники кримінальної поліції та слідчі Луцького райуправління провели оперативно-розшукові заходи і встановили зухвальця, і це мешканець Луцького району 2002 року народження. Його затримали. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 8 і до 15 років. У Рівненській області капітан поліції зі Здолбунова вирішив заробити на чоловіках, яких розшукував військкомат за свої послуги. Він просив $1200. За ці гроші правоохоронець обіцяв внести у документи фальшиві дані. Нібито він шукав військовозобов'язаного, але так і не зміг його знайти. Тих, хто відмовлявся платити, капітан лякав тим, що особисто відвезе його до ТЦК. Схема зламалася, коли один із чоловіків не захотів платити і здав корупціонера у Державне бюро розслідувань. Поліцейського затримали на гарячому під час передачі грошей. Спочатку суд призначив хабарнику доволі м'яке покарання, штраф усього 18 тисяч гривень. Прокурори подали апеляцію, відтак апеляційний суд переглянув справу і збільшив суму покарання. Тепер колишній поліцейський має сплатити до бюджету 51 тисячу гривень штрафу. Також йому на рік заборонили працювати у правоохоронних органах. Ну і у Луцьку у зв'язку з аварійно-відновлюваними роботами на мережі зливової каналізації від сьогодні перекрито рух транспорту проспектом Волі на ділянці від перехрестя з вулицею Шопена до перехрестя із вулицею Паркова. Обмеження діятимуть до повного завершення ремонтних робіт. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
1: Сьогодні на

0: Волині, у Луцьку, зокрема, за інформацією наших синоптиків, хмарно з проясненнями, невеликий короткочасний дощ по області, можливий вітер північно-західний швидкістю 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області 20-25 градусів, у Луцьку в межах 22-24 градусів тепла. Зараз в обласному центрі плюс 23, вітер північно-західний 5 метрів за секунду, атмосферний тиск 763 міліметри ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 55%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо «Аверс».

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-7206.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

0: Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Вмикай та слухай радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 13 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Внаслідок російських атак сьогодні є знеструмлення у Харківській, Сумській, Чернігівській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій і Дніпропетровській областях. Про це повідомляють в Укренерго. Там, де це дозволяє безпекова ситуація, енергетики вже розпочали аварійно відновлювані роботи і повертають пошкоджене обладнання у роботу. В Укренерго радять перенести активне споживання електрики, коли найпродуктивніше працюють промислові сонячні електростанції, ну а натомість у вечірню пору обмежити користування потужними електроприладами. Підрозділи Сил оборони України завдали ураження по нафтобазах у тимчасово окупованому Криму, пункту управління ФСБ РФ та інших військових об'єктах росіян. Як інформують у Генштабі, уразили нафтобазу Семиколодезянська у районі Леніного у Криму. Зафіксоване займання на території об'єкта. Нафтобаза Семиколодезянська є одним із найбільших центрів зберігання і привалки нафтопродуктів у східній частині Кримського півострова. Об'єкт використовується для накопичення запасів пального та забезпечення потреб російського військового груповання. Українські воїни також завдали ураження нафтобазі у районі Феодосії. Феодосівська нафтобаза забезпечує прийом, зберігання і розподіл нафтопродуктів і теж для потреб військового формування РФ. Окрім того, сили оборони били по пункту управління ФСБ у районі Волоконовки Білгородської області РФ і уразили склад боєприпасів росіян у районі Свободного Донецької області. Також під ударами були райони зосередження особового складу загарбників у районах Щастя, це Луганщина і Благодатного на Донеччині. Російські підрозділи залишають Кінбурську косу на Миколаївщині. Постачання повністю заблоковане і майже всі окупанти вже втекли. Дії Сил оборони України перекрили маршрути забезпечення російських військ на косі. За даними АТЕШ, доставка боєприпасів, пального і продовольства повністю зупинилися. Підрозділи 337-го полку російського через це опинилися в ізоляції.

операцій і розпочали відхід із північної і західної частини коси. Вогневі групи окупантів не справляються зі збитими ВПЛА сил оборони. При цьому втрати серед особового складу продовжують зростати. Логістична система ворога на цій ділянці остаточно зруйнована, пише АТЕШ. Контррозвідка Служби безпеки України викрила у Дніпропетровській області завербованого росіянами студента, який підозрюється в коригуванні ударів по Нікопольському району. Російський агент наводив ворожий вогонь по місцях тимчасового базування та логістичних центрах сил оборони, а також намагався розвідати ключові мости та залізничні станції, які українські війська використовують для вантажних перевезень. Ну а згодом зловмисник виїхав до Черкащини, де сподівався залягти на дно в орендованому помешканні, щоб уникнути правосуддя. Як з'ясувало розслідування, співробітники російських спецслужб завербували студента, коли він шукав легких заробітків в телеграм-каналах. Зловмисник під вартою, без права внесення застави, загрожує йому довічне позбавлення волі і з конфіскацією майна. У Ковицькому районі 16-річна водійка Volkswagen Passat врізалася у відбійник. У наслідок ДТП загинув 23-річний пасажир автомобіля. Про це повідомили в поліції Волині. Аварія сталася напередодні близько 20-ї години вечора. За попередніми даними слідства, 16-річна дівчина-водійка не обрала безпечної швидкості руху, не врахувала дорожньої обстановки. Відтак автомобіль зіткнувся із придорожнім відбійником. Від отриманих травм 23-річний пасажир легковика загинув на місці події. Водійка отримала забої, ну а ще одна пасажирка 2012 року народження не постраждала. Ну, всі учасники аварії є мешканцями Ковицького району. У Луцьку молодий чоловік напав на 62-річного пенсіонера, побив його, погрожував ножем, ну а потім вихопив мобільний телефон і утік. Деталі нападу повідомив сам потерпілий, коли звернувся до поліції. Він розповів, що вранці на проспекті Волі у нього стався конфлікт із невідомою молодою особою. Чоловік спричинив заявнику тілесні ушкодження і, погрожуючи ножем, забрав його телефон і утік. Працівники кримінальної поліції та слідчі Луцького райуправління провели оперативно-розшукові заходи і встановили зухвальця, і це мешканець Луцького району 2002 року народження. Його затримали. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 8 і до 15 років. У Рівненській області капітан поліції зі Здолбунова вирішив заробити на чоловіках, яких розшукував військомат за свої послуги. Він просив $1200. За ці гроші правоохоронець обіцяв внести у документи фальшиві дані. Нібито він шукав військовозобов'язаного, але так і не зміг його знайти. Тих, хто відмовлявся платити, капітан лякав тим, що особисто відвезе його до ТЦК. Схема зламалася, коли один із чоловіків не захотів платити і здав корупціонера у державне бюро розслідувань. Поліцейського затримали на гарячому під час передачі грошей. Спочатку суд призначив хабарнику доволі м'яке покарання, штраф усього у 17 тисяч гривень. Прокурори подали апеляцію, відтак апеляційний суд переглянув справу і збільшив суму покарань. Обмеження діятимуть до повного завершення ремонтних робіт, ну і на час проведення таких робіт внесені зміни до маршрутів громадського транспорту. Це були новини, більше у наших наступниці, наших синоптиків. Хмарно з проясненнями, невеликий короткочасний дощ по області, можливий вітер північно-західний, швидкістю 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області 20-25 градусів, у Луцьку в межах 22-24 градусів тепла.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067 270 0227 та 066 826 0006. Здорова посмішка – ключ до успіху. Сімейна стоматологія «Аполлонія» – це всі види стоматологічних послуг для дітей та дорослих. Лікування у медикаментозному сні, наявність КТ. Записуйтесь на консультацію вже сьогодні. Телефон 098 0888 00. Проспект Відродження 50А та 50Б. Чекаємо. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. АЗК «Паливо». Твоя вигода на старті. Встановлюй додаток. Миттєво мінус 2 гривні за літр. Оплачу через гаманець. Мінус 3 гривні. Для військових, волонтерів і ДСНС постійна знижка 2 гривні. АЗК «Паливо». Заправляйся з розумом.
0: Реклама на радіо Аверс.
1: Замовляйте 050 378 7206.
2: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

відбій повітряної тривоги. Увага, Волинь! Відбій повітряної тривоги. Увага, Волинь! Відбій повітряної тривоги. Увага, Волинь! Відбій повітряної тривоги. Увага, Волинь! Відбій повітряної тривоги. Увага, Волинь! Відбій повітряної тривоги.

0: В Україні 14-та. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Андрій Зубенко. Мої вітання. Підрозділи Сил оборони України цієї ночі уразили перевальну нафтобазу «Грушове» у Краснодарському краї та лінійно-виробничу диспетчерську станцію «Красний Яр» у Волгоградській області, радіолокаційну станцію та інші об'єкти через морський порт Новоросійськ. Зафіксована пожежа на території об'єкта. Ступінь завданих збитків уточнюється. Також Сили оборони били по лінійній виробничо-диспетчерській станції «Красний Яр» у Волгоградській області РФ. На території виникла пожежа. Окрім цього, уражені пункти управління безпілотними літальними апаратами росіян у районах Новобогданівки та Новоіванівки Запорізької області, Воскресенки Донецької області, а також Черкаської Конопельки Курської області РФ. На території Запорізької області уражена майстерня підрозділу безпілотників російських загарбників в районі Бурчака. Також Сили оборони уразили склади матеріально-технічних засобів росіян в районах Василівки Запорізької області та Зеленого поля на Донеччині. Серед іншого, наші воїни били по зосереджених особового складу противника в районах Берестка Донецької області, Степногірська Запорізької області та Басівки Сумської області. Додали в Генштабі. У травні Сили оборони України звільнили на 100 квадратних кілометрів території більше, ніж втратили, та вперше вдарили по об'єктах ВПК у Москві. Складною та динамічною противник не припиняє спроб просування на сході та півдні України, а кількість бойових зіткнень суттєво зросла. Найбільш інтенсивні бої тривають на Покровському, Олександрівському та Гуляйпільському напрямках, зазначив він. Українські військові продовжують зберігати ініціативу на окремих ділянках. За результатами активних дій у травні співвідношення звільнених і втрачених територій становить майже плюс 100 квадратних кілометрів на користь України. Сирський наголосив, що загалом від початку року звільнено понад 600 квадратних кілометрів української землі. Протягом місяця українські війська завдали тисячі результативних ударів по військових об'єктах противника. Прямі та непрямі економічні збитки, завдані противнику, перевищили 1 мільярд доларів США.

0: США. Україна отримала 7-й транш фінансування від Європейського Союзу в межах програми Ukraine Facility обсягом у 2,8 мільярди євро. Про це у Телеграмі повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. За її словами, кошти буде спрямовано на фінансування пріоритетних видатків державного бюджету, зокрема соціальних і гуманітарних потреб. Для отримання цього траншу Україна виконала 11 індикаторів плану України, які охоплюють реформи у сферах державного управління, економічної політики, енергетики, цифровізації та верховенства права. У Любомльській громаді офіційно підтвердили загибель 42-річного військовослужбовця Юрія Макарука. Воїн поліг у бою 28 липня 2024 року на Харківщині. Втрата в Олицькій громаді. Додому на щиті повернеться Олексій Семенович, житель Олики 2000 року народження. Матрос, оператор безпілотних літальних апаратів військової частини 2802, прийняв свій останній бій 14 лютого цього року в районі Костянтинівки Донецької області. У Ковальському районі 16-річна водійка Volkswagen Passat врізалася у відбійник. Внаслідок ДТП загинув пасажир автомобіля. Про це повідомили у поліції Волині. Аварія сталася 7 червня близько 20-ї години. За попередніми даними слідства, 16-річна дівчина-водійка не обрала безпечної швидкості руху та не врахувала дорожні обстановки, через що автомобіль зіткнувся з придорожнім відбійником. Від отриманих травм 23-річний пасажир легковика загинув на місці події. Водійка отримала забої, ще одна пасажирка 2012 року народження не постраждала. Усі учасники аварії є мешканцями Ковальського району. За минулі вихідні на дорогах Волині сталося 5 дорожньо-транспортних пригод за участю мотоциклістів, внаслідок яких травмувалися водії та пасажири. У 4 випадках за кермом двоколісного транспорту перебували неповнолітні, а одна з аварій завершилась наїздом на натовп людей. У селі Рудня Луцького району 17-річний водій мотоцикла не впорався з керуванням та в'їхав у припаркований автомобіль «Опель», а далі у натовп людей, які були на узбіччі. Внаслідок цього водій двоколісного та 6 неповнолітніх хлопців і дівчат віком від 13 до 17 років отримали тілесні ушкодження. Також серед постраждалих неповнолітніх мотоциклістів 17-річний ковальчанин, який у селі Гірники в'їхав у придорожнє дерево. Ще один 17-річний водій у Ратному влетів легковик. Відтак він і його 17-річна пасажирка опинилися в лікарні. А у Нововолинську 15-річний водій, виїжджаючи з другорядної дороги, не надав переваги у русі мотоциклу «Сузуки» під керуванням іншого неповнолітнього та зіткнувся з ним. 17-річний керманич «Сузуки» нині в реанімації. У Рівненській області капітан поліції зі Здолбунова вирішив заробити на чоловіках, яких розшукував військкомат. За свої послуги він просив 1200 доларів США. За ці гроші правоохоронець обіцяв внести в документи фальшиві дані. Нібито він шукав військовозобов'язаного, але так і не зміг знайти. Тих, хто відмовлявся платити, капітан лякав тим, що особисто відвезе їх до ТЦК. Схема зламалася, коли один із чоловіків не захотів платити і здав корупціонера в Державне бюро розслідувань. Поліцейського затримали на гарячому під час передачі грошей. Спочатку суд призначив хабарнику доволі м'яке покарання. Штраф усього 17 тисяч гривень. Прокурори подали апеляцію. Відтак апеляційний суд переглянув справу і значно збільшив суму покарання. Тепер колишній поліцейський має сплатити до бюджету 51 тисячу гривень штрафу. Також йому на один рік заборонили працювати в правоохоронних органах. Такими були новини на цю хвилину. Ну а більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Залишайтесь з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби за прогнозами синоптиків на території Волинської області очікується мінлива хмарність, проте без опадів. Вітер західний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від 10 до 15 градусів тепла, а вдень обіцяють від 22 до 27 теплих градусів. У Луцьку вночі буде від 12 до 14 з позначкою плюс, а вдень обіцяють від 25 до 27 градусів тепла. Зараз в обласному центрі Волині плюс 23 градуси за Цельсієм. Вітер північно-західний 5 метрів за секунду. Відносна вологість повітря 50% і атмосферний тиск становить 763 міліметри ртутного стовпчика.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

0: В Україні 16-та. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Пілоти 413-го полку рейд сил безпілотних систем Збройних сил України завдали ураження по локомотиву у Брянській області, яким російські загарбники перевозили військовий вантаж. Про це полк повідомив у Фейсбуці і оприлюднив відповідне відео. Удар завданий приблизно за 40 кілометрів від державного кордону України. Як зауважили військові, це вже третій російський локомотив, уражений операторами рейду за останні 4 дні. У 413-му полку СБС нагадали, що раніше уразили два локомотиви, які забезпечували військову логістику у східній частині тимчасово окупованого Криму на залізничній гілці Джанкой-Керч. Наслідком цих та інших уражень локомотивів стало тимчасове призупинення із 8 червня руху пасажирських поїздів по усьому Криму. Учасник «Брейв-1» створив технологію, яка автоматизує 95% усього процесу перехоплення шахет від запуску дрона до його знищення. І наразі триває процес масштабування перехоплювачів нового покоління. Про це в Телеграмі повідомив міністр оборони України Михайло Федоров. Розробка успішно пройшла бойове випробування на Харківщині, зазначив він. Як пояснив міністр, оператор бачить рух цілей у реальному часі, вибирає ціль та дає команду на ураження. Далі система самостійно веде дрон до цілі, а автономно розпізнає і наводиться на шахет. Автономність – один із ключових напрямків розвитку сучасної ППО. Такі технології дають змогу швидше реагувати на масовані атаки та ефективніше захищати українські міста, повідомив Федоров. Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос офіційно підтвердила, що 15 червня Європейський Союз офіційно відкриє переговори про вступ України. Про це вона заявила під час спілкування із журналістами у Києві. 15 червня планується провести міжнародну конференцію з Україною для офіційного відкриття переговорів у межах першого кластера законодавства ЄС «Основи», куди входять питання правосуддя, інституцій, системи закупівель, фінансовий контроль і статистика. Єврокомісарка також зазначила, що після відкриття переговорного кластера і виконання країною кандидатом необхідних реформ, Єврокомісія готує проміжний звіт виконання вимог, після якого країни-члени вирішують, чи вважати переговори за цим кластером завершеними. Під час аудиту діяльності ДП «Волиньвугілля» виявлено низку порушень, зокрема щодо розпорядження майном та виплати зарплат шахтарям. Про це повідомляє Міністерство енергетики. Результати показали, державне підприємство роками працювало в інтересах окремих груп, а не держави та шахтарів. І поки борги і заробітні плати працівників зростали, з підприємства не вибувало стратегічне майно, здійснювалися сумнівні операції із обладнанням, а контроль за вугільною продукцією був фактично втрачений, наголосили в міністерстві. Під час аудиту також були зафіксовані безпідставні виплати керівному складу у той час, як заборгованість перед шахтарями сягнула 137 мільйонів гривень. Так, надбавки за інтенсивність праці апарату управління становили 2,46 мільйона гривень. Понад 1,4 мільйона спрямовано на оплату дистанційної роботи працівників без підтвердження виконаних робіт. А ще 400 тисяч гривень нарахували та сплатили директору та бухгалтеру санаторію «Шахтару» впродовж 2 років після продажу цього об'єкта, повідомляє Міненерго. Зазначається, що усі матеріали аудиту будуть передані правоохоронцям.

0: В Омській громаді офіційно підтвердили загибель 42-річного військовослужбовця Юрія Макарука. Воїн поліг у бою 28 липня 2024 року на Харківщині. Втрата в Олицькій громаді. Додому на щиті повернеться Олексій Семенович, житель Олики 2000 року народження. Матрос, оператор безпілотних літальних апаратів військової частини 2802 прийняв свій останній бій 14 лютого цього року у районі Костянтинівки Донецької області. А завтра Колківська громада проведе в останню дорогу свого захисника воїна Миколу Максимчука 93-го року народження із села Криничне. Його життя обірвалося в Краматорському районі Донецької області. Чин прощання відбудеться у храмі Різдва Пресвятої Богородиці. Поховають воїна на місцевому кладовищі. У прокуратурі Волині повідомили про припинення схеми поборів за встановлення громадянам групи інвалідності. Встановлено, що медичний директор однієї з лікарень, член експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи, залучивши спільника лікаря іншої лікарні, вимагав із громадян, які хотіли отримати групу інвалідності, неправомірну вигоду за позитивне вирішення цього питання. У пакет послуг за 1800 доларів США входила також підготовка усіх необхідних медичних документів. Затримали спільників одразу після одержання коштів від громадянина, якому було встановлено другу групу інвалідності. Медичному директору повідомлено про підозру у вимаганні одержання неправомірної вигоди його спільнику у пособництві. Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Встановлюється причетність до вчинення незаконних дій інших службових осіб лікарняних закладів. На вулиці Винниченка у Луцьку заборонять зупинку і стоянку транспорту на відрізку від ЦУМу до перехрестя із вулицею Степана Бандери, а також на 15 метрів за ним. Наразі на ділянці ще триває ремонт, кажуть в департаменті житлово-комунального господарства Луцької міської ради. Там оновлюють покриття перехрестя та розширюють вулицю Степана Бандера, щоб облаштувати дві смуги руху окремо для виїзду на вулицю Винниченка праворуч і ліворуч. Попередні знаки планують відкрити уже 9 або 10 червня, нині вони ще не діють, та після цього зупинка і стоянка автомобілів на цій ділянці будуть заборонені. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцько-Волинські синоптики обіцяють мінливу хмарну погоду без опадів, вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 10-15, у день 22-27 градусів, у Луцьку нічної пори 12-14, денної 25-27 градусів тепла. Зараз в обласному центрі плюс 23, вітер північно-західний 5 метрів за секунду, атмосферний тиск 762 міліметри ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 51%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Відчуйте смак традицій з торговою маркою «Бабусині лакітки». Ми зберігаємо рецепти бабусь, щоб кожна ложка дарувала тепло і спогади дитинства. Торгова марка «Бабусині лакітки». Натурально, смачно, як у бабусі. Луцьк. Проспект Відродження, 32А, дріб 1.
0: Реклама. Радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Гей та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: В Україні 17 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. 82% розкритих в Україні терактів чинили особи, яких російські куратори завербували через месенджер Telegram. Про це повідомив заступник голови Нацполіції Андрій Нєвитов. За його словами, Telegram сьогодні також використовується для торгівлі зброєю, наркотиками, російських інформаційних атак і розповсюдження дитячого порно. Заступник голови Нацполіції нагадав, що рішення РНБО вже передбачає заборону використання Telegram в органах державної влади і військових формуваннях, на об'єктах критичної інфраструктури та у навчальних закладах. Водночас, на думку Нєвитова, повне блокування месенджера дасть лише обмежений ефект. Воно дозволить виграти певний час, однак не вирішить проблему системно, адже ворожі спецслужби швидко адаптуються до нових умов, наголосив він. І як альтернативу заступник голови відомства назвав запровадження деанонімізації користувачів. Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос офіційно підтвердила, що 15 червня Європейський Союз офіційно відкриє переговори про вступ України. Про це вона заявила під час спілкування з журналістами у Києві. 15 червня планується провести міжурядову конференцію з Україною для офіційного відкриття переговорів у межах першого кластера законодавства ЄС, основи, куди входять питання правосуддя, інституцій, системи закупівель, фінансової контролі і статистика. Під час зустрічі у Кос запитали, чи може скандал між Києвом і Варшавою через присвоєння одному з українських підрозділів найменування імені героїв УПА вплинути на процес вступу України до ЄС. Ми би дуже не хотіли, щоб будь-які двосторонні проблеми між країнами впливали на спільну справу. Їх потрібно вирішувати у двосторонньому порядку, наголосила Кос у відповідь. Вона також звернула увагу, що проблеми з боку Польщі не очікуються. Ну а тим часом глава польського уряду Дональд Туск звернувся через соцмережі до президентів Польщі, України Кароля Навроцького і Володимира Зеленського, аби обидва глави держав провели пряму та щиру розмову, щоб емоції не зруйнували польсько-українську солідарність у світлі агресії РФ. Також сьогодні почесна капітула польського ордена Білого Орла розглядає ініціативу президента Республіки Польща Навроцького про позбавлення президента України Володимира Зеленського цієї нагороди через надання українському військовому підрозділу назви героїв УПА. Ну і наразі невідомо, коли буде оголошено рішення цієї капітули. Під час аудиту діяльності ДП «Волиньвугілля» виявлено низку порушень, зокрема щодо розпорядження майном та виплати зарплат шахтарям. Про це повідомляє Міненергетики. Результати показали, державне підприємство роками працювало в інтересах окремих груп, а не держави та шахтарів. І поки борги і заробітної плати працівників зростали, із підприємства вибувало стратегічне майно, здійснювалися сумнівні операції з обладнанням, а контроль за вугільною продукцією був фактично втрачений, наголосили у міністерстві. Під час аудиту також були зафіксовані безпідставні виплати керівному складу у той час, як заборгованість перед шахтарями сягнула 137 мільйонів гривень. Так, надбавки за інтенсивність праці апарату управління становили 2,46 мільйона гривень, понад 1,4 мільйона спрямовано на оплату дистанційної роботи працівників без підтвердження виконаних робіт, а ще 400 тисяч гривень нарахували і сплатили директору та бухгалтеру санаторію «Шахтару» впродовж 2 років після продажу цього об'єкта, повідомляє Міненерго. Зазначається, що усі матеріали аудиту будуть передані правоохоронцям.

0: Ливонській громаді офіційно підтвердили загибель 42-річного військовослужбовця Юрія Макарука. Воїн поліг у бою 28 липня 2024 року на Харківщині. Втрата в Олицькій громаді. До тому на щиті повернеться Олексій Семенович, житель Олики 2000 року народження. Матрос, оператор безпілотних літальних апаратів військової частини 2802, прийняв свій останній бій 14 лютого цього року у районі Костянтинівки на Донеччині. Завтра Колківська громада проведе в останню дорогу свого захисника воїна Миколу Максимчука, 93-го року народження із села Криничне. Його життя обірвалося в Краматорському районі Донецької області. Чин прощання відбудеться у храмі Різдва Пресвятої Богородиці. Поховають воїна на місцевому кладовищі. А у Нововолинську прощатимуться із військовослужбовцем Сергієм Бабкіним, 79-го року народження. Він помер 3 квітня цього року. Завтра місто зустріне траурний кортеж на в'їзді, після чого героя проведуть коридором шани до його будинку, а далі до Свято-Вознесенського храму. Чин поховання відбудеться на кладовищі у селі Нискиничі. У прокуратурі Волині повідомили про припинення схеми поборів за встановлення громадянам групи інвалідності. Встановлено, що медичний директор однієї з лікарень, член експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи, залучивши спільника, лікаря іншої лікарні, вимагав із громадян, які хотіли отримати групу інвалідності, неправомірну вимогу за позитивне вирішення цього питання. У пакет послуг за 1800 доларів входила також підготовка усіх необхідних медичних документів. Затримали спільники відразу після одержання коштів від громадянина, на якому було встановлено другу групу інвалідності. Медичному директору повідомили про підозру вимагання одержання неправомірної вигоди його спільнику у пособництві. Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою, встановлюється причетність до вчинення незаконних дій інших службових осіб лікарняних закладів. На Волині епідеміологи перевірили якість води у місцях масового відпочинку людей. Як повідомляє Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я, безпечними для купання є 8 локацій. Це, зокрема, міські пляжі у Луцьку, Нововолинську, Шацьку, Любашові, Ковелі, Берестечку, а також на Гряді і в Згоранах. Додам, що цьогоріч на Волині визначили 23 місця відпочинку на воді, які будуть обладнані рятувальними постами. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцько-Волинські синоптики обіцяють мінливо-хмарну погоду без опадів, вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 10-15, у день 22-27 градусів тепла, у Луцьку нічної пори 12-14, денної 25-27 теплих градусів. Ну а зараз в обласному центрі плюс 24, вітер північно-західний 5 метрів за секунду, атмосферний тиск 762 міліметри штутного стовпчика і відносна вологість повітря 49%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Вмикай та слухай. 97,2 FM у Горохові. Радіо Аверс.
1: Few months back,

0: Україні 18 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Російські війська атакували один із районів Запоріжжя дроном. Як повідомив начальник Запорізької військової адміністрації Іван Федоров, ворожий безпілотник влучив у маршрутку у космічному районі Запоріжжя. Унаслідок атаки одна людина дістала поранення. Ну а згодом Федоров повідомив про іще один ворожий дрон, який атакував Хортицький район міста. Кількість постраждалих там зросла до 15 і дві людини загинули. На фронті сьогодні 60 боїв. Найбільше відбулося на Покровському і Гуляпільському напрямках, повідомляють у Генштабі. Отже, на північно-слобожанському і Курському напрямках одне боєзіткнення, поки на південно-слобожанському загарбники 5 разів намагалися прорвати нашу оборону. Штурм окупантів зупинено на Куп'янському напрямку і вже 9 таких штурмів на Лиманському, де наразі 5 боєзіткнень тривають. На Слов'янському напрямку сили оборони успішно зупинили 9 спроб загарбників іти вперед. І ще одне боєзіткнення тут в активній фазі. На Костянтинівському українські захисники відбили 4 ворожих атаки. На Покровському напрямку від початку доби загарбники 28 разів намагалися потіснити українських воїнів із займаних позицій у районах 10 населених пунктів. 3 боєзіткнення тут тривають. На Олександрівському напрямку ворог 1 раз намагався просунутися у районі Січневого. Далі Гуляпільський напрямок. Тут сили оборони успішно відбили 22 ворожі атаки і ще одне боєзіткнення зараз тут продовжується. На Оріхівському напрямку ворог 2 штурмував позиції українських захисників. Ну і на інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається, і спроб ворога просуватися не зафіксовано, однак доба ще не завершилась. 82% розкритих в Україні терактів чинили особи, яких російські куратори завербували через месенджер Telegram. Про це повідомив заступник голови Нацполіції Андрій Нєботов. За його словами, Telegram сьогодні також використовується для торгівлі зброєю, наркотиками, російських інформаційних атак і розповсюдження дитячого порно. Заступник голови Нацполіції нагадав, що рішення РНБО уже передбачає заборону використання Telegram, зокрема в органах державної влади, військових формуваннях, на об'єктах критичної інфраструктури та у навчальних закладах. Водночас, на думку нібито вам, повне блокування месенджера дасть лише обмежений ефект. Воно дозволить виграти певний час, однак не вирішить проблему системно, адже ворожі спецслужби швидко адаптуються до нових умов, наголосив він. І як альтернативу заступник голови відомства назвав запровадження деанонімізації користувачів. Під час аудиту діяльності ДП «Волиньвугілля» виявлено низку порушень, зокрема щодо розпорядження майном та виплати зарплат шахтарям. Про це повідомляє Міненерго. Результати показали, державне підприємство роками працювало в інтересах окремих груп, а не держави і шахтарів. І поки борги з заробітної плати працівників зростали, з підприємства вибувало стратегічне майно, здійснювалися сумнівні операції з обладнанням, а контроль за вугільною процедурою був фактично втрачений, наголосили у міністерстві. Під час аудиту також були зафіксовані безпідставні виплати керівному складу, у той час як заборгованість перед шахтарями сягнула 137 мільйонів гривень. Так, надбавки за інтенсивність праці апарату управління становили 2,46 мільйона гривень, понад 1,4 мільйона спрямовано на оплату дистанційної роботи працівників без підтвердження виконаних робіт, а ще 400 тисяч нарахували і сплатили директору та бухгалтеру санаторію «Шахтар» упродовж 2 років після продажу цього об'єкта, повідомляє Міненерго. Зазначається, що усі матеріали аудиту будуть передані правоохоронцям. Завтра Колківська громада проведе в останню дорогу свого захисника воїна Миколу Максимчука 93-го року народження із села Криничне. Його життя обірвалося в Краматорську.

0: Горському районі Донецької області. Чин прощання відбудеться у храмі Різдва Пресвятої Богородиці. Поховають воїна на місцевому кладовищі. У Нововолинську прощатимуться із військовослужбовцем Сергієм Бабкіним 79-го року народження. Він помер 3 квітня цього року. Завтра місто зустріне траурний кортеж спочатку на в'їзді, а потім героя проведуть коридором шани до його будинку, а далі до Свято-Вознесенського храму. Чин поховання відбудеться на кладовищі села Нескиничі. У Луцьку громаду надійшла трагічна звістка про загибель одразу 3 військовослужбовців, які повернуться додому на щиті. Андрій Максимчук, 96-го року народження, загинув 13 грудня 24-го року у районі населеного пункту Костянтинопільське Покровського району Донецької області. Олександр Каленюк, 94-го року народження, помер 6 червня цьогоріч унаслідок отриманих травм в районі населеного пункту Краматорськ Донецької області. Віктор Масюк, 79-го року народження, загинув 7 червня цьогоріч, отримавши травми, несумісні з життям під час влучання ворожого БПЛА. У Торійську відбудеться прощання із захисником України Сергієм Самолюком, життя якого обірвалося під час виконання бойового завдання на Донеччині. Чин літії відбудеться завтра у Свято-Троїцькому храмі. Захисника поховають на місцевому кладовищі у Торійську. На Волині епідеміологи перевірили якість води у місцях масового відпочинку людей. Як повідомляє Центр громадського здоров'я Мінохорони здоров'я, безпечними для купання є 8 локацій. Це, зокрема, міські пляжі у Луцьку, Новолинську, Шацьку, Любашові, Ковелі, Берестечку, а також на Гряді і в Згоранах. Додам, що цьогоріч на Волині визначили 23 місця відпочинку на воді, які будуть обладнані рятувальними постами. А ви слухали новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють мінливохмарну погоду, без опадів, вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 10-15, у день 22-27 градусів, у Луцьку нічної пори 12-14, денної 25-27 тепла. Ну а зараз в обласному центрі плюс 23, вітер північно-західний 5 метрів за секунду, атмосферний тиск 762 міліметри ртутного стовпчика і відносно вологість повітря 51%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067 270 0227 та 066 826 0006.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любашові. Радіо Аверс.

0: Україні 19 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин на студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. У Любомській громаді офіційно підтвердили загибель 42-річного військовослужбовця Юрія Макарука. Воїн поліг у бою 28 липня 2024 року на Харківщині. Втрата в Олицькій громаді. Додому на щиті повернеться Олексій Семенович, житель Олики 2000 року народження. Матрос, оператор безпілотних літальних апаратів військової частини 2802 прийняв свій останній бій 14 лютого цього року у районі Костянтинівки на Донеччині. У Ковальському районі 16-річна водійка Volkswagen Passat врізалася у відбійник. У наслідок ДТП загинув пасажир автомобіля. Про це повідомили у поліції Волині. Аварія сталася 7 червня близько 20-ї години. За попередніми даними, 16-річна дівчина-водійка не обрала безпечної швидкості руху, не врахувала дорожньої обстановки, через що автомобіль зіткнувся із придорожнім відбійником. Від отриманих травм 23-річний пасажир легковика загинув на місці події. Водійка отримала забої, ще одна пасажирка 2012 того року народження не постраждала. Усі учасники аварії є мешканцями Ковацького району. За минулі вихідні на дорогах Волині сталося 5 дорожньо-транспортних пригод за участю мотоциклістів, у наслідок яких травмувалися водії і пасажири. У 4 випадках за кермом двоколісного транспорту перебували неповнолітні, а одна із аварій завершилася наїздом на натовп людей. У селі Рудня Луцького району 17-річний водій мотоцикла не впорався з керуванням, в'їхав у припаркований автомобіль «Опель», ну а далі у натовп людей, які були на узбіччі. У наслідок цього водії двоколісного та 6 неповнолітніх хлопців і дівчат віком від 13 до 17 років отримали тілесні ушкодження. Також серед постраждалих неповнолітніх мотоциклістів 17-річний ковальчанин, який у селі Гірники в'їхав у придорожнє дерево, і ще один 17-річний водій у Ратному влетів у легковик. Відтак він і його 17-річна пасажирка опинилися в лікарні. А у Нововолинську 15-річний водій, виїжджаючи із другорядної дороги, не надав переваги у русі мотоциклу Сузуки під кермуванням іншого неповнолітнього і зіткнувся із ним. 17-річний керманич Сузуки нині у реанімації. У Рівненській області капітан поліції зі Здолбунова вирішив заробити на чоловіках, яких розшукував військомат. За свої послуги він просив 1200 доларів. За ці гроші правоохоронець обіцяв внести у документи фальшиві дані. Нібито він шукав військовозобов'язаного, але так і не зміг його знайти. Тих, хто відмовлявся платити, капітан лякав тим, що особисто відвезе їх до ТЦК. Схема зламалася, коли один із чоловіків не захотів платити і здав корупціонера у Державне бюро розслідувань. Поліцейського затримали на гарячому під час передачі грошей. Спочатку суд призначив хабарнику доволі м'яке покарання, штраф усього у 17 тисяч гривень. Прокурори подали апеляцію, ну і відтак апеляційний суд переглянув справу і значно збільшив суму покарання. Тепер колишній поліцейський має сплатити до бюджету 51 тисячу гривень штрафу. Також йому на рік заборонили працювати в правоохоронних органах. Волинські митники на посту Ягодин виявили вантажі, що прямували із України до Німеччини. Там виявили подвійне пакування. Відповідно до товаросупровідних документів, у десятках бігбегів, закріплених на палетах у причепі авто, мало би міститися більше 20 тонн цинкового композиту у вигляді порошку. Він, пояснював декларант, використовується у виробництві легованої сталі і сплавів, а його хімічна формула не містить дорогоцінних металів. Однак під час митного огляду завдяки технічним засобам митного контролю встановлено, що у кожен мішок завантажено було по 2 поліетиленових пакети. У верхній справді насипано цинковий порошок, загальна вага якого менше 4 тонн. В інших пакетах, схованих всередині бігбегів, виявили більше 16 тонн брухту техногенних відходів, механічно підроблені фрагменти електронних плат, мікросхем, конденсаторів та радіодетали можуть містити кольорові та дорогоцінні метали. Скільки саме і яка їх вартість, покаже експертиза, товар тимчасово вилучили на склад митниці. Митники наголошують, на експорт брухту кольорових та чорних металів з України діють суворі обмеження. Уряд для збереження ресурсів всередині країни запровадив режим ліцензування із нульовими квотами, що фактично означає повну заборону експорту. У прокуратурі прокуратурі Волині повідомили про припинення схеми поборів за встановлення громадянам групи інвалідності. Встановлено, що медичний директор однієї з лікарень, член експертної команди із оцінювання повсякденного функціонування особи, залучивши спільника лікаря іншої лікарні, вимагав із громадян, які хотіли отримати групу інвалідності, неправомірну вигоду за позитивне вирішення цього питання. В пакет послуг за 1800 доларів США входила також підготовка усіх необхідних медичних документів. Затримали спільників одразу після одержання коштів від громадянина, якому було встановлено другу групу інвалідності. Медичному директору повідомлено про підозру у вимаганні одержання неправомірної вигоди його спільнику у пособництві вчиненні цього злочину. Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Встановлюється причетність до вчинення незаконних дій інших службових осіб лікарняних закладів. Нагадаю, у Луцьку у зв'язку з аварійно-відновлювальними роботами на мережі зливової каналізації від сьогодні перекрито рух транспорту проспектом Волі на ділянці від перехрестя із вулицею Шопена до перехрестя із вулицею Паркова. Обмеження діятимуть до повного завершення ремонтних робіт. На час проведення робіт внесені зміни до маршрутів громадського транспорту. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
2: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють мінливохмарну погоду без опадів, вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 10-15, удень 22-27 градусів. По Луцьку нічної пори 12-14, денної 25-27 тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: Україні 20 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Андрій Зубенко. Мої вітання. Підрозділи Сил оборони України цієї ночі уразили перевальну нафтобазу «Грушове» у Краснодарському краї та лінійно-виробничу диспетчерську станцію «Красний Яр» у Волгоградській області, радіолокаційну станцію та інші об'єкти у Російській Федерації і на тимчасово захоплених територіях України. Як інформує Генштаб, нафтобаза «Грушова» входить до складу перевалочного комплексу «Шесхаріс», забезпечує прийом, накопичення, зберігання та перевалку нафти і нафтопродуктів через морський порт Новоросійськ. Зафіксована пожежа на території об'єкта. Ступінь завданих збитків уточнюється. Також Сили оборони били по лінійній виробничо-диспетчерській станції «Красний Яр» у Волгоградській області РФ. На території виникла пожежа. Окрім цього, уражені пункти управління безпілотними літальними апаратами росіян у районах Новобогданівки та Новоіванівки Запорізької області, Воскресенки Донецької області, а також Черкаської Конопельки Курської області РФ. На території Запорізької області уражена майстерня підрозділу безпілотників російських загарбників в районі Бурчакан. Також Сили оборони уразили склади матеріально-технічних засобів росіян в районах Василівки Запорізької області та Зеленого Поля на Донеччині. Серед іншого, наші воїни били по зосереджених особового складу противника в районах Берестка Донецької області, Степногірська Запорізької області та Басівки Сумської області, додали в Генштабі. У травні Сили оборони України звільнили на 100 квадратних кілометрів території більше, ніж втратили, та вперше вдарили по об'єктах ВПК у Москві та Підмосков'ї. Про це йдеться в заяві головкома Збройних сил України Олександра Сирського. Ситуація на фронті залишається складною та динамічною. Противник не припиняє спроб просування на сході та півдні України, а кількість бойових зіткнень суттєво зросла. Найбільш інтенсивні бої тривають на Покровському, Олександрівському та Гуляйпільському напрямках, зазначив він. Українські військові продовжують зберігати ініціативу на окремих ділянках. За результатами активних дій у травні співвідношення звільнених і втрачених територій становить майже плюс 100 квадратних кілометрів на користь України. Сирський наголосив, що загалом від початку року звільнено понад 600 квадратних кілометрів української землі. Протягом місяця українські війська завдали тисячі результативних ударів по військових об'єктах противника. Прямі та непрямі економічні збитки, завдані противнику, перевищили 1 мільярд доларів США. Україна отримала 7-й транш фінансування від Європейського Союзу в межах програми Ukraine Facility обсягом у 2,8 мільярди євро. Про це у телеграмі повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. За її словами, кошти буде спрямовано на фінансування пріоритетних видатків державного бюджету, зокрема соціальних і гуманітарних потреб. Для отримання цього траншу Україна виконала 11 індикаторів плану України, які охоплюють реформи у сферах державного управління, економічної політики, енергетики, цифровізації та верховенства права. У Любомльській громаді офіційно підтвердили загибель 42-річного військовослужбовця Юрія Макарука. Воїн поліг у бою 28 липня 2024 року на Харківщині. Втрата в Олицькій громаді. Додому на щиті повернеться Олексій Семенович, житель Олики, 2000 року народження. Матрос, оператор безпілотних літальних апаратів військової частини 2802, прийняв свій останній бій 14 лютого цього року в районі Костянтинівки Донецької області. У Ковальському районі 16-річна водійка Volkswagen Passat вирізалася у відбійник. Внаслідок ДТП загинув пасажир автомобіля. Про це повідомили у поліції Волині. Аварія сталася 7 червня близько 20-ї години. За попередніми даними слідства, 16-річна дівчина-водійка не обрала безпечної швидкості руху та не врахувала дорожні обстановки, через що автомобіль зіткнувся з придорожнім відбійником. Від отриманих травм 23-річний пасажир легковика загинув на місці події. Водійка отримала забої, ще одна пасажирка 2012 року народження не постраждала. Усі учасники аварії мешканцями Ковальського району. За минулі вихідні на дорогах Волині сталося 5 дорожньо-транспортних пригод за участю мотоциклістів, внаслідок яких травмувалися водії та пасажири. У 4 випадках за кермом двоколісного транспорту перебували неповнолітні, а одна з аварій завершилась наїздом на натовп людей. У селі Рудня Луцького району 17-річний водій мотоцикла не впорався з керуванням та в'їхав у припаркований автомобіль «Опель», а далі у натовп людей, які були на узбіччі. Внаслідок цього водій двоколісного та 6 неповнолітніх хлопців і дівчат віком від 13 до 17 років отримали тілесні ушкодження. Також серед постраждалих неповнолітніх мотоциклістів 17-річний ковальчанин, який у селі Гірники в'їхав у придорожнє дерево. Ще один 17-річний водій у Ратному летів легковик. Відтак він і його 17-річна пасажирка опинилися в лікарні. А у Нововолинську 15-річний водій, виїжджаючи з другорядної дороги, не надав переваги у русі мотоциклу Сузуки під керуванням іншого неповнолітнього та зіткнувся з ним. 17-річний керманич Сузуки нині в реанімації. У Рівненській області капітан поліції зі Здолбунова вирішив заробити на чоловіках, яких розшукував військкомат. За свої послуги він просив 1200 доларів США.

0: За ці гроші правоохоронець обіцяв внести в документи фальшиві дані. Нібито він шукав військовозобов'язаного, але так і не зміг знайти. Тих, хто відмовлявся платити, капітан лякав тим, що особисто відвезе їх до ТЦК. Схема зламалася, коли один із чоловіків не захотів платити і здав корупціонера в Державне бюро розслідувань. Поліцейського затримали на гарячому під час передачі грошей. Спочатку суд призначив хабарнику доволі м'яке покарання. Штраф усього 17 тисяч гривень. Прокурори подали апеляцію. Відтак апеляційний суд переглянув справу і значно збільшив суму покарання. Тепер колишній поліцейський має сплатити до бюджету 51 тисячу гривень штрафу. Також йому на один рік заборонили працювати в правоохоронних органах. Такими були новини на цю хвилину. Ну а більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Залишайтесь з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби за прогнозами синоптиків на території Волинської області очікується мінлива хмарність, проте без опадів. Вітер західний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від 10 до 15 градусів тепла, а вдень обіцяють від 22 до 27 теплих градусів. У Луцьку ж вночі буде від 12 до 14 з позначкою плюс, а вдень обіцяють від 25 до 27 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД.

0: операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама. Замовляйте 050-378-72-06.
3: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Мені казали, не ходи в зелену гай. Мені казали, не люби, не люби.

0: не скажу.
1: Вмикай та слухай 97.2 FM у Горохові. Радіо Аверс.

0: Україні 21 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин до студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. У Любомській громаді офіційно підтвердили загибель 42-річного військовослужбовця Юрія Макарука. Воїн поліг у бою 28 липня 2024 року на Харківщині. Втрата в Олицькій громаді. Додому на щиті повернеться Олексій Семенович, житель Олики 2000 року народження. Матрос, оператор безпілотних літальних апаратів військової частини 2802 прийняв свій останній бій 14 лютого цього року у районі Костянтинівки на Донеччині. У Ковицькому районі 16-річна водійка Volkswagen Passat врізалася у відбійник. У наслідок ДТП загинув пасажир автомобіля. Про це повідомили у поліції Волині. Аварія сталася 7

0: червня, близько 20-ї години, за попередніми даними, 16-річна дівчина-водійка не обрала безпечної швидкості руху, не врахувала дорожньої обстановки, через що автомобіль зіткнувся із придорожнім відбійником. Від отриманих травм 23-річний пасажир легковика загинув на місці події. Водійка отримала забої, ще одна пасажирка 2012 року народження не постраждала. Усі учасники аварії є мешканцями Ковицького району. За минулі вихідні на дорогах Волині сталися 5 дорожньо-транспортних пригод за участю мотоциклістів, унаслідок яких травмувалися водії і пасажири. У 4 випадках за кермом двоколісного транспорту перебували неповнолітні, а одна із аварій завершилася наїздом на натовп людей. У селі Рудня Луцького району 17-річний водій мотоцикла не впорався з керуванням, в'їхав у припаркований автомобіль «Опель», ну а далі у натовп людей, які були на узбіччі. Унаслідок цього водії двоколісного та 6 неповнолітніх хлопців і дівчат віком від 13 до 17 років отримали тілесні ушкодження. Також серед постраждалих неповнолітніх мотоциклістів 17-річний ковельчанин, який у селі Гірники в'їхав у придорожнє дерево, і ще один 17-річний водій у Ратному влетів у легковик, відтак він і його 17-річна пасажирка опинилися в лікарні, а у Нововолинську 15-річний водій, виїжджаючи із другорядної дороги, не надав переваги у русі мотоциклу Сузуки під кермуванням іншого неповнолітнього і зіткнувся із ним. 17-річний керманець Сузуки нині у реанімації. У Рівненській області капітан поліції зі Здолбунова вирішив заробити на чоловіках, яких розшукував військомат. За свої послуги він просив 1200 доларів. За ці гроші правоохоронець обіцяв внести у документи фальшиві дані. Нібито він шукав військовозобов'язаного, але так і не зміг його знайти. Тих, хто відмовлявся платити, капітан лякав тим, що особисто відвезе їх до ТЦК. Схема зламалася, коли один із чоловіків не захотів платити і здав корупціонера у Державне бюро розслідувань. Поліцейського затримали на гарячому під час передачі грошей. Спочатку суд призначив хабарнику доволі м'яке покарання, штраф усього у 17 тисяч гривень. Прокурори подали апеляцію, ну і відтак апеляційний суд переглянув справу і значно збільшив суму покарання. Тепер колишній поліцейський має сплатити до бюджету 51 тисячу гривень штрафу, також йому на рік заборонили працювати в правоохоронних органах. Волинські митники на посту Ягодин виявили вантажі, що прямували із України до Німеччини. Там виявили подвійне пакування. Відповідно до товаросупровідних документів, у десятках бігбегів, закріплених на палетах у причепі авто, мало би міститися більше 20 тонн цинкового композиту у вигляді порошку. Він, пояснював декларант, використовується у виробництві легованої сталі і сплавів, а його хімічна формула не містить дорогоцінних металів. Однак під час митного огляду завдяки технічним засобам митного контролю встановлено, що у кожен мішок завантажено було по 2 поліетиленових пакети. У верхній справді насипано цинковий порошок, загальна вага якого менше 4 тонн. В інших пакетах, схованих всередині бігбегів, виявили більше 16 тонн брухту техногенних відходів, механічно підроблені фрагменти електронних плат, мікросхем, конденсаторів та радіодетали можуть містити кольорові та дорогоцінні метали. Скільки саме і яка їх вартість, покаже експертиза, товар тимчасово вилучили на склад митниці. Митники наголошують, на експорт брухту кольорових та чорних металів з України діють суворі обмеження. Уряд для збереження ресурсів всередині країни запровадив режим ліцензування із нульовими квотами, що фактично означає повну заборону експорту. У прокуратурі Волині повідомили про припинення схеми поборів за встановлення громадянам групи інвалідності. Встановлено, що медичний директор однієї з лікарень, член експертної команди із оцінювання повсякденного функціонування особи, залучивши спільника лікаря іншої лікарні, вимагав із громадян, які хотіли отримати групу інвалідності, неправомірну вигоду за позитивне вирішення цього питання. В пакет послуг за 1800 доларів США входила також підготовка усіх необхідних медичних документів. Затримали спільників одразу після одержання коштів від громадянина, якому було встановлено другу групу інвалідності. Медичному директору повідомлено про підозру у вимаганні і одержанні неправомірної вигоди його спільнику у пособництві вчиненні цього злочину. Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Встановлюється причетність до вчинення незаконних дій інших службових осіб лікарняних закладів. Ну і нагадаю, у Луцьку у зв'язку з аварійно-відновлювальними роботами на мережі зливової каналізації від сьогодні перекрито рух транспорту проспектом Волі на ділянці від перехрестя із вулицею Шопена до перехрестя із вулицею Паркова. Обмеження діятимуть до повного завершення ремонтних робіт. На час проведення робіт внесені зміни до маршрутів громадського транспорту. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. прогноз погоди.

0: погоди на радіо Аверс.
1: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють мінливу хмарну погоду без опадів, вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 10-15, удень 22-27 градусів. У Луцьку нічної пори 12-14, денної 25-27 тепла.
0: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо Аверс.

вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.

Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

0: хіти, що мають абсолютну якість. Абсолютні хіти на радіо Аверс.
1: Намалюю, знову напишу.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

кричу, не мовчу, сонну. Ти застав би мене обезброєну, без прикрас, без думки.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Гей та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

вмикай та слухай. 98.7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

You did nothing wrong. Wish you did something wrong.

ночи. Я там пит, просто пит гитару, заспеваю все свои песни. Розкажи, чому лише про тебе, написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.